lobana vanu yini noma makubola nkanike denge mambia ishizwe noma litodeva okolo honje okolo gombene kanereni.